بگم چپ ما به هم ما کبار به بدوست نگذار ما به هم منی مخالفه اتیستی پوست دیگه چی کارا آنا پلا منی چم بود پوست در دشمن دشمنی دوست